0: Kulturni tajedan.
1: Olimp u Grčkoj jur tisućljeća zbudja fantaziju ljudi. Brig za koga su stari Grki mislili da je dom oca bogov Cojsa je 2900 metrov visok. Sada se ufaju da neće u budućnosti biti samo mitološka domovina grčkih bogov i bogin, nego da će dojeti i na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog i prirodnog dobra. O tom će komitet raspravljati tokom ovoga i dojdućega tajedna u Južnoj Koreji. Mi vas danas u našoj emisiji pravo da nećemo otpeljati na Olimp, nego u prinosu u Trajštov, a zvana toga ćemo vam uvaditi ki film je kod najbolji odlikovan pri Pulskom filmskom festivalu. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate.

0: zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Ki se zanima za vrhunsku umjetnost, more u treštofu dojeti na svoj račun. U farskom škadnju kažu na ime redovito izabrana dijela poznatih i manje poznatih umjetnikov. Ljetošnja izložba stoji i u znaku treštovca Sepa Laubnera. Čujte već od Marka Čenara.
2: Od 2012. ljeta kažu redovito u treštofu umjetnine iz zbirke Infeld. Ljetos su posvetili veliki dio izložbe pokojnomu treštovcu Sepu Laubneru. Treštovac je umro 2006. ljeta. Poznat je nastao zbog svojega osebujnoga stila. Izložbi su zbog toga dali geslo gibanje.
3: Tu temu koju smo postavili kao naslov gibanje. A gibanje je če je v umjetnosti važno i vasijam abstraktnom dogovanju. Kad, ako si sad pogledaš Sepa Laubnera slike, koji je tako da mu je ta frižak štrih koga načini s kistom tamo rasidit. A to je jedno gibanje koje moraš imat, ali nimaš. To se s časom naučiš, a od toga se pokaže kako dobar je slikar. A to je dijalom i na vi drugi kipi vidit od Infeld zaklade kako zvanarjadno, čvrsto, diboko, osjetljivo ti si slikari ki su ovdje na zidi su u stanju to djelat.
2: Tako, kurator izložbe Karol Paljković. Udovica Sepa Laubnera je za izložbu stavila na raspolaganje svoju privatnu zbirku.
3: Ondje ima va depoji zvanarjadno lipe slike, a znam da nek jednu tretinu od tih slikov smo zijali sad za izložbu. Mislim da se jako lipova škadanj pasadu, kad su ipak dos veliki, kaj se ne zgubi ta velikina v ovom velikom škadnji.
4: Sada je od 5 let da je moj muž umro. On je treštofi živio 25 let i
5: moj muž je rekao vasakom kipu je moj vas žitak.
2: A kako njegov žitak ovdje zgleda u ovoj izložbi?
4: Ovdje kipi su opet drugače zgledaju kad su na drugi stijana, kad su v drugoj hiži. A zato je to za me i lipo da sad treštoci i ti ljudi ki se kroz trešto posjetu znaju ove kipe i ove verke se vidjeti. Mojega muža su čuda ljudi poznali. On je bio jako čvrst, van njega ostruki. On je imao toliko moći, toliko ljubavi i toliko veselja da mene to sad veseli da to znam pokazat. I on je rado ljude vidio, on je bio za sve ljude ovdje i on je rado živio.
2: Je rekla Gabriela Sebald. Skupa sa Sepom Laubnerom su rado živili i uživali gosti izložbe. Med njimi su bili Edmund Golubić i Štefan Fabšić.
6: Sep Laubner je moj stari prijatelj, moj radjor. Prik skoro 50 let se poznamo iz Železnoga. A zadnji 20-30 let je skoro biti svaki dan u našoj krčmi. Smo tijeli jutro skupa kavu popit, meru novine si povidat i pri njegove slike, če je mulja grot i tako smo se tijeli se nek razgovarat lipo.
7: Če su bile teme koje su njega jako ganule?
6: Ja mislim njega ganule su jako boje, farbe, njegovo črljeno, on je zato živil. Mi smo bili već puti kod njega u ateliju i onda ne je pokazal kako on mulja, ča mulja. Neka nam povi ča to zgleda, ča to neka bude, veli saki se neka predstavi ča to bude.
8: Jako rado sam došao s njima kad Laubner je bio moj susjed. Ja sam živio dva stane od njega, već puti smo se saznapili skupa s večera, a meni je bio jedan od, kako ti reći, on je bio gradišćanski künstler. Also najbolje su za me njega farbe, tija su jako za me impulziv, jako dobro za tijelo, pa i za glavu. Meni se velike kipe bolje vidio nek ti mali koje je prvo načinio.
2: Uz kipe Sepa Laubnera kažu u treštovskom farskom škadnju i kipe iz zbirke Infeld. Med njimi su slike umjetnikov kot su to Ludvig Atasi, Anton Lemden, Jelena Đurić ili Duško Sibel. Senka Nikolić misli o izložbi.
9: Vrlo mi se vidi kako je ovo sve u jednu kompoziciju načinjeno. Vrlo, vrlo lijepo za mene. Da. I jako sam iznenađena sa Laubner Sepp, nešto sam znala od njega, ali ovo što sam tu danas vidjela me jako oduševilo. Če nije sasvim moderno, nego je to ipak nešto što je od prije, ali kao da je sad načinjeno.
6: Ja u ovom ambijentu, ja mislim da to skupa harmonira. Ovdje su veliki umjetniki, ćemo zjeti je Huter, Wolfgang Huter, ali iz Tačkrajca Lemden i iz Hrvatske, to je ta velika raznovrstlost. Če imam ovdje, jedan je interesantniji nek drugi, nek človjek se mora zjeti časa da uživa svaki kip, da si ga v miru pogleda.
2: V miru pogledati si morate izložbu Gibanje s kipi Seppa Laubnera još do 8. augusta u Farskom škatnju u Trajštofu.

0: Сара Каралиса ставила преглед природа до идучига, та една.
1: Када, камо?
2: При тамбурашком вечеру у Малину у Чело у узлопу ће забављати тамбурица Воришта. Почетак је четвртак у 8 ура на вечер. Prilikom Kiritofa u Klimpuhu imaju u krčma Gregorić i Vlašić na programu različne muzičke zabave, i to od petka do nedilje. Petak oko 7 na večer će du u krčmi Gregorić nastupiti tamburaški All Stars, subotu će u 6 na večer nastupiti tamburica Klimpuh, isto u krčmi Gregorić. U Bijelom selu pozivaju subotu na hrvatski večer, i to u krčmu Kušter Bartolić. Od 6 na večer će do goste zabavljati tamburica Vorištan i Koprive. Do idući vikend imaju u Malom Borištovu Kiritov, i to subotu i nedilju. Pri ovoj priliki ćedu u seriji Tamburica uz oganj Hrvatskoga kulturnog društva subotu u 7 ura na večer nastupiti tamburaši bez imena, i to u Hans Fischer dvorani. U Otavi će kod kapele Svete Ane nedilju u 9 jutro biti Sveta Maša, koju će oblikovati tamburica uz lob.

0: To je bil Neno Belan z njegovim hitom Sunčan dan. Tim smo došli na kraj današnjega izdanja vrutih hrvatskih hitov, ki su izašli na dvi CD-i od Croatia Records. Za sada se ja, Anka Šnevajs, zahvaljujem za slušanje i želim još lijep večer s Oliverom i splitskim Džirom. Zbogom!
1: Možda je sina, ako ne šta ima vez. A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi...

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to nije normalno.